0: o seu fin, e polo tanto o ano que ven non computarán, ou polo menos a previsión é que non computen na cantidade total, xa digo, propiedades vai superar os 15.000 millóns de euros.
1: O conselleiro de Facenda, Miguel Corgo, sinala as incertezas de cara ao futuro, como a política fiscal do Goberno de España, sen un modelo de financiamento autonómico, así como as guerras e a desaparición dos fondos de resiliencia. Porén, salienta que Galicia acumula 7 anos de crecemento económico sostible. O Goberno galego pretende seguir reducindo a débeda, mentre se prevé que a taxa de paro descenda a mínimos históricos por baixo do 8%. O BNG non lle convencen estas cifras. Ante os primeiros datos que se coñeceron do teito de gasto, a portavoz de Facenda do Bloque, Noa Presas, considera que a Xunta elaborará un orzamento repetitivo que non vai dar di resposta aos grandes retos que ten Galicia na actualidade.
2: O propio conselleiro recoñece que Galiza precisaría gastar máis e isto fai previsible pois un orzamento que non vai servir para rescatar os galegos e galegas que peor están pasando, nin para rescatar os servizos públicos, nin tampouco para a transformación económica que precisa Galiza. E así vemos que, aínda que o teito de gasto sobe, isto nin sequera é mérito da Xunta. O incremento ven fundamentalmente do sistema de financiamento, que nun contexto de aumento xeral da recadación chega preto de 930 millóns de euros máis, pero iso non oculta unha realidade. Este sistema siga sendo insuficiente para Galiza.
1: Por certo, que Presas atribúe o que cualifica como secuestro do PP de Madrid, a negativa da Xunta a negociar un financiamento xusto para Galicia e a quita da débeda pactada polo Bloque. E a banca obtivo un beneficio de 386 millóns de euros despois de impostos no primeiro semestre deste ano, e o 9,6% menos que no mesmo período de 2025 por mor do incremento da taxa fiscal efectiva provocado polo menor uso de créditos fiscais. Escoitábamos antes o presidente da Xunta, tras o Consello Semanal do Goberno Galego, Alfonso Rueda indica que a Xunta debe sentar a negociar ca Comisión Bilateral a transferencia da P9. En todo caso, insisten que a postura do Goberno galego non mudou e non aceptará un traspaso que non veña acompañado de financiamento de abondo para poder executar esta lei. Dos deportes, o Deportivo pecha a renovación de abonos con preto de 26.500 socios, son 1.000 máis que na última temporada na que o equipo xogou en primeira. Mañá abrirá o prazo para solicitar o cambio de localidade e a partir do 17 de agosto permitiránse novas altas. No Celta, Hugo Álvarez comezou a entrenar co resto do equipo co obxectivo de poder disputar o terceiro amistoso desta pretemporada, mentre seguen traballando de xeito individual Javi Galán e Pablo Durán. E Ourense iniciou a súa pretemporada con 14 dos 15 xogadores. Saudamos agora a Luis Cerdeira, moi bons días.
3: Hola, que tal? Moi bons días. Despois de conocer lo máis destacado de la actualidade de Galicia a esta hora, llega el momento para la noticia máis jugosa del día, la oportunidade para hoy.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
6: en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,69 euros. Y en frutería, ciruela amarilla, kilo, 1,59 euros.
5: Gadis, en confianza.
7: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: El Uriña Patagónica, 7,90 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
0: Máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios Familia.

0: Y estaré en persona. Ahora mismo estoy en Lugo, que siempre quiero decir esto. ¿Cómo se despiden los de Lugo? ¿Aquí lo sabe ya?
1: No lo sé.
0: Pues hasta Lugo.
1: ¡Oh, no! ¡No! De verdad. Estaba todo perfecto.
0: No grato en Lugo.
1: Estaba todo perfecto. Se acabó fatal. Santi, un beso enorme.
0: Adiós, adiós.
1: José Ametis, que no sé si te he saludado como es debido. Ya no está. Ha sido un placer. Lo vuelvo a repetir. Mañana volvemos. A las 6 empieza Diego Fortea. Es que si no voy por orden no me entero. Luego a las 7 empieza Ondarreta. Y luego ya llegamos nosotros, los de la parte que dicen que es de risas. Pero vamos, a veces no nos reímos nada. Que pasen un gran día en compañía de Onda Cero. Ahora es así, con las radios más cercanas a ustedes.
2: Onda Cero Galicia.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
4: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira Fusión.
5: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
6: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
7: Con Eroski Club sempre levas algo máis. Só en supermercados e hipermercados Eroski e en autoservicios familia, do 30 de xullo ou 1 de agosto, se é socio de Eroski Club, por unha compra superior a 10 euros en xeados, ingresámosche o 25% da túa compra en xeados na túa tarxeta Eroski Club para as túas próximas compras. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
8: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
9: Boas tardes, poñame un viño galego.
10: Boa elección, branco ou tinto?
9: En tinto non temos moita cousa, non?
10: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
9: E todo iso son tintos?
10: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
11: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia. Con Pilar Ozores.
12: Moi bos días. Ningún dos tres acusados polo naufraxio do Villa de Pitanxo acudiu esta mañá a Audiencia Nacional para recoller persoalmente o auto xudicial de apertura de xuízo oral no que figuran os cargos que se lles imputan. O patrón do pesqueiro e os dous armadores están citados de novo pro 5 de agosto. Juan de Sola.
13: A cita de hoxe non acudiu Juan Padín, capitán do pesqueiro Villa de Pitanxo, un dos tres sobrevivintes do naufraxio que se remonta a madrugada do 15 de febreiro de 2022 en augas de Terranova, Canadá. Trátase dun dos investigados, pero non o único. O responsable da empresa tamén estaban obrigados a pisar a Audiencia Nacional ao longo desta xornada. Con todo, o administrador da armadora, José Antonio Nores Rodríguez, presentou un parte médico para xustificar a ausencia de OSE, mentres que José Antonio Nores Ortega, director da flota ou de flota da compañía, atópase de viaxe no Uruguai e a súa comparecencia quedou aprazada a de todos para o 5 de agosto. Debido a estas incidencias, os investigados acabarán sendo informados o próximo mes polo xulgado central número 2 da Audiencia Nacional dos cargos que afrontarán na celebración do xuízo, aínda pendente de fixarse unha data no calendario, e según os ritmos do proceso todo indica que non será antes do ano 2027.
12: Precisamente en Madrid, o conselleiro de Presidencia asiste esta mañá a Conferencia Sectorial de Transportes. Antes de entrar, Diego Calvo aseguraba que acude a Xuntanza con ánimo de colaborar e con moito que aportar. Porén, lamenta que a primeira vez que se convoca este encontro en 4 anos, polo que a maioría das comunidades, sobre todo as do PP, engadiron asuntos á orde do día.
14: El estado del ferrocarril y todo lo que está pasando con cercanías o cualquiera de las líneas de ferrocarril de media o larga distancia es algo que tendríamos que hablar porque nos preocupa no solo a las comunidades autónomas, sino también a todos los ciudadanos. El estado de la red nacional de carreteras es desastroso, ¿no? Por cualquier comunidad autónoma que se circule en España, el asfalto, el estado de las infraestructuras es penoso. Pero además teníamos que hablar del mapa concesional, que se ha dado una patada para adelante y se nos ha hecho tragar y no se han tenido en cuenta la mayor parte de las alegaciones que hemos presentado.
12: En o Parlamento Galego comparece o secretario xeral de Unións Agrarias para denunciar la baixada do prezo do leite nos últimos meses. Roberto García acusa a industria de tomar esta decisión de xeito unilateral, unha baixada de entre 7 e 8 céntimos por litro, nun momento en que os custes de producción para os gandeiros comezaron a encarecerse por mor da situación xeopolítica mundial. García asegura que nos últimos 10 anos reduciuse o número de gandeiros en Galicia de 9.000 a 4.800, ao mesmo tempo que a producción aumentou un 15%. Para evitar novas baixadas dos prezos, pide que se tomen medidas xa.
15: Medidas a corto, a medio e a largo plazo. Desde Unión Salaria non é necesario un novo estudio ni un novo plan estratégico que o temos e que vo. É necesario unha planificación de medidas con presupuestos, con personas responsables, con periodos de ejecución que nos permitan corrixir unha situación que nos está levando a unha posición realmente delicada. Hoxe pos gandeiros, a moi corto plazo pa industria.
12: García denuncia tamén competencia desleal ca entrada de leite de Francia e Portugal, que se consegue a 4 céntimos o litro e se envasa en Galicia con selo da Unión Europea para vendelo a un prezo moito máis elevado. E cúmprese un ano da morte de Teresa de Jesús González, a traballadora do Servizo de Axuda no Fogar, que foi asasinada presuntamente polo home dunha das persoas as que atendía en O Porriño. A CIGA convoca unha asamblea e unha movilización para mañá nesa localidade de Pontevedresa. Denuncian que durante este ano as profesionais continúan traballando nas mesmas condicións de indefensión. Víctor Blanco.
16: 12 meses dende o asesinato de Teresa en Porriño, 12 meses que se tardou en elaborar un protocolo que aínda non se activou e que presenta numerosos problemas de tipo normativo para poñer en marcha medidas que sirvan para proteger as traballadoras de axuda ao fogar. Dende a CIGA se convoca manifestación mañá precisamente no Porriño porque consideran que o protocolo chega tarde e que neste último ano apenas cambiou nada. Pedro Pérez, responsable de CIGA Servizos.
17: Aquí as medidas que hai que adoptar para que isto non aconteza, lo vamos dicendo desde fai moito anos, son medidas preventivas que corrixan pois ese risco que as traballadoras están vivindo todos os días. Porque despois dun ano siguen vivindo ese risco. Un ano non se pode estar agarrando para sacar un protocolo, agora, lóxicamente, hai que activalo, hai que poñelo en marcha.
16: A CIGA reclama un maior compromiso por parte da Xunta na activación das medidas de protección a estas mulleres.
12: E aínda da crónica laboral, CIGA, Comisión Sobreiras e UGT denuncian o bloqueo na negociación do convenio colectivo do sector da hostalería na provincia da Coruña. Por iso anuncian a posibilidade de convocar varias xornadas de mobilización entre las o vindeiro 12 de agosto, coincidindo coa eclipse total de sol. Cuestionada por este asunto, a alcaldesa da Coruña, Inés Rei, pedía a patronal maior sensibilidade cas condicións laborais dos traballadores da hostalaría.
18: Dedican moitas horas a un traballo certamente en algúns casos ingrato e estresante porque hai pouca man de obra, pero compre darlles estabilidade.
12: Falamos agora de outra protesta. Carballeda non se vende, a fusión é unha decisión do pobo, ou votamos ou non rebotamos, son algúns dos lemas que se puideron ver na concentración dun centro de veciños fronte ao Concello de Carballeda de Avia en contra da posibilidade de fusión con Rivadavia. A pasada semana, ambos alcaldes, César Fernández do PP e Luis Milia do PSOE, anunciaban o inicio das conversas para esa posible fusión. Tamén os 4 concelleros socialistas de Carballeda opóñense ao seu compañeiro de grupo de rexidor, Luis Milia, e rexeitan esa fusión. Así o explican un comunicado no que indican que o futuro do concello debe asumirse con responsabilidade, ca máxima información posible, escoitando a veciñanza. O conselleiro de Comercio, Emprego e Emigración, José González, na súa condición de orixinario do Ribeiro, falou esta mañá en Onda Cero Ourense en relación a esta posible unión. Ante as críticas, en Carballeda insiste, como a outros compañeiros do Executivo, en que as fusións son sempre positivas, sempre que estean consensuadas.
19: Fusións son sempre positivas dende a perspectiva de dar os mellores servicios posibles aos cidadáns, pero lóxicamente se ten que facer do xeito máis consensuado posible. Non sei exactamente, vin na prensa, pero non sei exactamente cal é o grado de oposición, pero en todo caso digo que debe de facerse do xeito máis consensuado posible.
12: Pois xa escoitan que a situación está caldeada, polo tanto, no Ribeiro, pero non só pola fusión. Xa saben que dende a unha vais a activar alerta laranxa por altas temperaturas na zona do Miño, en Ourense, e amarela no interior e suroeste da provincia da Coruña, no sur da de Lugo, noroeste de Ourense, zona do Miño e Rías Baixas, na de Pontevedra. Segundo Meteo Galicia, as máximas hoxe nas cidades serán de 40 graus en Ourense, 35 en Lugo, 34 en Santiago, 32 en Pontevedra e Ferrol, 30 en Vigo e 28 na Coruña. Hai uns minutos xa se superaban os 30 en Melide como máxima de Galicia. Precisamente regresan a esta comunidade os efectivos do Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais da Xunta, desplazados estes días a Castela e León e Madrid para colaborar nas tarefas deste

0: Dúas frontes abertas o próximo xoves, deputación permanente no Parlamento de Galicia e tamén o pleno extraordinario do teito de gasto. O Partido Popular mantiña hoxe que se trata dun gasto permitido que garante o reforzo dos servizos públicos. O BNG ve no teito de gasto presentado polo Partido Popular o anticipo dun orzamento repetitivo e sen resposta aos grandes retos do país. É unha xornada na que as comunidades do Partido Popular, incluída Galicia, pediron aprazar a reunión de mañá sobre a reforma do financiamento autonómico ata o mes de setembro. Solicitan a reunión do Consello de Política Fiscal e Financiera convocado para mañá, onde se debatirá ese sistema de financiamento autonómico, esa proposta do Goberno Central. A intención de Galicia é aportar, decía o Partido Popular, decía o portavoz do Partido Popular, Alberto Pazos, pero baixo os criterios que establece a Xunta de Galicia. O BNG solicitaba comparecencia urxente de Alfonso Rueda antes da convocatoria do Consello de Política Fiscal e Financiera, pero finalmente a deputación permanente na Cámara para avaliar esa comparecencia será o xoves, despois do Consello de Política Fiscal e Financiera e xusto antes do pleno do teito de gasto.
1: Pues el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, es pesimista en relación a la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita actualizar ese modelo de financiación autonómica y tiene muy pocas esperanzas de que fructifique. Critica al Gobierno Central de actuar con prisa estival y califica de paripé esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera convocada para mañana. De hecho, apoya que se aplace esa cita. Así lo ha trasladado en una entrevista a Europa Press, sin salirse del guión de la demanda de posponer la cita que secundan las comunidades del PP. No en vano, Rueda reconoce que en la coyuntura actual no ve opciones reales de que pueda salir adelante un pacto que permita renovar el modelo de financiación. Volvemos ahora al Parlamento. Esta mañana se ha celebrado en el Parlamento la comisión no permanente especial en la que se han analizado los factores que inciden en el precio de la leche en Galicia. Por Unións Agrarias ha comparecido su secretario general, con el que podemos hablar a esta hora. Roberto García, muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Denuncian unha baixada dos prezos do litro de leite de xeito unilateral por parte da industria, unha baixada que ademais coincidiu alo polo mes de abril cun incremento dos prezos de producción provocado precisamente pola situación xeopolítica no mundo, non? A que atribúe a industria, en cambio, estas baixadas dos prezos?
2: Mira, o que de algún xeito queremos, como desde Unións Agrarias, que fomos e proponemos a comisión de investigación e que foi aprobada por unanimidade por todos os grupos esta mañana, a miña comparecencia, o que tenía de manifestar primeiro, que as decisións da industria para marcar o precio non teñen nada que ver con razóns objetivas de mercado. Baixar o leite de forma brutal en Galicia cambiará a comunidade xa ten os precios máis baixos en toda España. E o baixaron o doble do que baixaron en outras comunidades autónomas. Por lo tanto, que parece lógico é que tenemos que dotarnos nesta comisión de o estudio de ferramentas que impidan que isto se poda seguir facendo. Non pode ser que un litro de leite en Galicia de igual calidad poda valer 5 céntimos menos que ao lado en Asturias ou en Castilla y León. En segundo lugar, que o que fixo a industria no mes de abril foi novamente unha actuación coordinada, porque todas as industrias deixaron o mismo en Galicia, o cual non fixeron noutras comunidades autónomas, e agrandaron un diferencial de precio que a media de España e un diferencial de precio de hasta 8 céntimos entre gandeiros máis grandes e máis pequenos. Por lo tanto, danse circunstancias que impoñen o precio ao marxen do mercado. O consumidor sigue pagando polo leite o mismo precio, por lo tanto, todos esos cartos, cerca de 19 millóns de euros menos que lle ingresan os gandeiros cada mes aquí en Galicia, van parar a outras maus que queremos saber se é da industria, da distribución, e en base a eso actuar, darnos mecanismos e medidas legales para impedir que eso se poda seguir producindo.
1: De feito, daba vostede outro dato importante nesa comparecencia no Parlamento, que o número de gandeiros reduciu a metade dende aí de estadanos aquí en Galicia, pero que a producción aumentou, non? Como se entende isto?
2: É un modelo que temos que nos ten que facer pensar. En toda España baixaron gandeiros e baixou a producción. Aquí en Galicia baixaron gandeiros, pero a producción siguió incrementando porque os grandes siguieron crecendo, hasta o punto de que neste momento o 70% do leito producen o 25% das explotacións, pero ese modelo ten un teito porque esa explotación

0: grandes no teniendo, van a seguir creciendo por falta de tierra, de base territorial, por falta de trabajadores, por falta de relevo generacional y por asistencias medioambientales. Por lo tanto, estamos a punto de que España, inda que sigue necesitando productos lácteos que tenga que importar más de un 30%, la capacidad de seguir creciendo aquí en España pues es pequeña. Por lo tanto, la industria tiene que ser consciente que seguir cerrando explotaciones, empujando a gandeiros a cerrar, vaya a empezar a ser también un problema para ella, para poder abastecer, porque la distribución en cualquier momento podrá traer que sobre en otras partes de Europa y se ha notado.
1: De feito, falaban de competencia desleal, non? Mesmo de casos moi concretos, podemos decir tamén que moi sangrantes, como a entrada de leite de outros países por 4 céntimos o litro.
0: Mira, en España ten a posibilidad, ten que traer todos os anos un 30% de produtos lácteos de fora, porque o noso consumo é moi superior á nosa producción. E iso é legal, e non estamos en contra de que se traigan produtos de outras partes de Europa. E máis, que os traigan o precio legal que podan, porque que ganen os cartos que podan. O que non vamos a permitir é que o precio de ganga que podan traer outros produtos de fora poña o precio de aquí. No caso das cisternas que entraron desde marzo a abril, sí, é outra situación porque é ilegal. Non pode entrar unha cisterna de leite que lle paguen a un gandeiro francés a 40 céntimos ou a un portugués a 42 e que entre aquí a 4 céntimos, porque iso é competencia legal, iso é ilegal, é entrar para destruir produtos. Ora, que entre leite e produtos lácteos de fora para abastecer o noso mercado, é o que pasa todos os días, o que non podemos permitir é que haxa competencia leal e, sobre todo, que temos tamén que exigir que ese leite ten que salir ao mercado decidindo claramente que español que non é gallego que é de outro país.
1: Claro, porque se dá a circunstancia de que ese leite de 4 céntimos se envase aquí, en Galicia. Por lo tanto, ¿sae de aquí como leite galego ou hai alguna aclaración sobre a procedencia?
0: Poder non pode decir esa leite totalmente non que ten problema alimentario.
1: Non sei se se pode mover un pouquiño, Roberto, sanitario. Que escoitamos así entrecortado, a ver si o escoitamos con máis claridade. Sí, sí, sí.
0: O único podemos é que, a pesar que o comercialía non ha de poner o disparo ni o disparo de la en Unión Europea. Por lo tanto, estamos ante un problema de trazabilidad, non de seguridad alimentaria.
1: Bueno, escoitamos con certa dificultade, pero bueno, quería lle preguntar porque facerlle algunha preguntiña máis, porque sí que dixo vostede que plans estratégicos xa hai, que o que fai falta, non, é que se poñan en marcha medidas a curto, a medio e a longo prazo.
0: O día que termina a comisión non pode ser que haxa un documento moi bonito que analice o sector, que nos diga cales son os problemas, eso sabemos, non ten que haber un compromiso de tipo legal, económico, de que sepamos que nos próximos 6 meses se van a tomar estas medidas con este presupuesto e con estos responsables, tanto no ámbito galego como no ámbito español, por lo tanto, corregir a capacidade de impoñer precios que ten a industria, darlle papel protagonista aos gandeiros na negociación para evitar estas situacións de baixadas unilaterales e, sobre todo, garantizar que os gandeiros xóvenes que se están incorporando van a ter unha estabilidade de precios que lles permite vivir dignamente do seu traballo.
1: Claro, o que pasa é que medidas como esas xa estaban, non, en vigor. Que é o que está fallando? Os controis? Ou que é o que hai que...
0: No, mira, neste momento hai unha medida que non se pode pagar o eslabón de baixo por debaixo da cadena, pero non ten aplicación práctica. Hai unha industria que impón un contrato e se non firmas non che recolle o leite. Por lo tanto, estamos falando de que na negociación non existe, hai unha imposición unilateral, por lo tanto, hai que buscar que ferramentas lle damos aos gandeiros, que actuación pública ten que ter a administración como intermediario para evitar estas situacións de abuso de poder. O mismo que estamos tendo un problema de falta de mão de obra, pese a que hai centros e centros de inmigrantes regulados que non están estando en acceso para explotacións, a dificultad para que haxa viviendas que reúnan condicións para vivir estas personas que traballan nas explotacións, a necesidad de movilizar terras porque hai máis de 500.000 hectáreas susceptibles de poñer en producción, pero seguimos tendo que tener 3 millóns de toneladas do Mercosur para a alimentación do gando, etcétera, etcétera.
1: Por lo tanto, ¿cando cree que se poderían activar esas medidas para que dunha vez por todas pues non sufran os gandeiros esta baixada de prezos?
0: o normal é que no mes de diciembre terminen as compras.